ona se fululua a fe fitu se lau tangata. Ole au ainga la val tamani o tanu. Ai lo faita wai a lato wa wa maisi o lato whanau. Maisi o lato au ainga. Ile au talavou mai matutua. Eo e o e, e, e, ita ua e.